0: Pues hoy son las 12 y 37 minutos cuando empezamos la opinión, así que sin más dilación, estamos con las noticias. Jacobo Conde, Jorge Expósito, control, que hay un mensaje de Jacobo. Escoitas, venga, agora.
1: Agora sí.
0: Bueno, pues veña, checan as novas.
2: E agora, as novas locais.
1: Queda luz, moi bo día dende informativos. Pesar no Concello de Agolada polo falecemento dun integrante, un bailarín do grupo santiagués Cantigas e Agarimos, que na tarde de onte atopábase no Concello de Agolada actuando na feira Corazón de Artesanía deste municipio. A víctima desplomouse durante a actuación, pero as causas do falecemento todavía non están claras. É un falecemento que agora está xudicializado, se ben é certo que dende o 112 recibironse chamadas dos propios compañeiros deste integrante do grupo Cantigas e Agarimos informando do desvanecemento con síntomas compatibles cun golpe de calor, pero como estamos a contar, o falecemento está xudicializado, polo tanto ten que ser un xuiz ou unha xueza a que determine finalmente cales foron as causas do falecemento desta persoa. A verdade é que non puido acabar esta feira Corazón de Artesanía da Agolada da peor maneira posible. Chama bastante a atención de que se suspendan as actividades deportivas federadas con alerta verbeña, pero sen embargo se manteñan estas actividades, que son tamén actividades físicas con traxes de galegos, o que ven a significar roupa bastante calurosa para a calor que tivemos durante esta fin de semana. Temos tamén que falar dun suceso esta mesma mañán registrado a eso das 6 da mañán no Concello de Sanxenxo, un incendio no Chiringuito P na Praia, concretamente no areal de Alapa, nesta localidade en Sanxenxo, un incendio que arrasou por completo a estructura e que tiveron que sofocar os bombeiros de Ribadumia xunto ao Servizo Municipal de Emerxencias desta localidade. Non houbo danos persoais porque ardeu ás 6 da mañán, non había nadie no Chiringuito a esa hora, pero sí que se registraron numerosos danos materiais. Temos tamén que reflectir información de servicio. Queda dende as 8 desta mañán cortado totalmente o viaducto sobre o río Barbantiño na autovía AG53 por obras de acondicionamento. Son obras de reforzo deste viaducto que, como lle estamos a dicir, obriga a cortar o tráfico en ambos sentidos dende hoxe ata o xoves incluído. E tamén a avenida de Bos Aires está cortada durante 3 semanas dende hoxe pola montaxe do Festival Big Sound, que vai a ter lugar os días 17 e 18 no Parque de Tafisa. Esta mesma mañán comezou xa a montaxe do Festival Big Sound. Tamén reflectimos que hoxe houbo xunta de goberno da Deputación de Pontevedra, onde o presidente remarcou os 63 millóns de euros invertidos en conciliación familiar, caso de campamentos, gardería Príncipe Felipe, unha cantidade que se traduce nun incremento do 18% con respecto á cuantía anterior. E hoxe, Luz, non sei se eres futboleira, xoga España, temos pantalla na Deputación de Pontevedra, tamén en Fonte de Ramos, en Sanxenxo, non sei, irás, non irás?
0: Bueno, depende do tempo.
1: Na casiña, vexote
0: máis fresquiño.
1: Máis cara de estar na casiña vendo o partido de España. Dende Arousa, Jorge Expósito, que sumamos, que tal, bo día.
3: Hola, que tal, moi bo día. Pois a alarma no porto de Ribeira esta mañán ao ter aparecido afundido o barco María Estefanía, que levaba un par de anos, ou leva un par de anos, abandonado e amarrado a unha das súas dársenas ao momento marítimo. Desplegou barreiras anticontaminación para control dun pequeno verquido de aceite e gasoil que se percibía na auga en superficie. Un barco de madeira de 16 metros se abriu unha investigación para averiguar as causas, aínda que se especula que unha vía ou foi unha vía de agua debido á súa falta de mantemento. E a oposición á planta de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía esténdese por toda a ría Oreo Benegado Grobeo, que leva o asunto ao pleno da Corporación Municipal esta semana a través dunha moción a que exixe a paralización do proxecto, asegurar que supón un risco ambiental, social e económico inasumible para toda a ría de Arousa, segundo di na parte expositiva dos motivos nesa moción. A Esquerda Unida do Grove propón a creación dunha unidade de acción temperá, e así o trasladará tamén a este pleno a través dunha moción na que pide que se reclame a Xunta esa unidade. Pechamos cun apunte deportivo e o Arousa que se desprende dun novo canteirán, Sindo González. Bueno, nese caso vai como cedido ao veciño clube do Céltica da Illa de Arousa, onde estará tamén neste caso un ex arlequinado, que é Manu Fernández.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Jaco, non te vayas porque o que nos acabas de comentar nas novas pode ser tamén motivo de opinión. Certo é que están a mudar moitas cousas e o mellor temos que plantexarnos tamén outras moitas, porque isto de grupos tradicionais, bandas de músicas facendo pasar rúas nas festas patronais, nas festas das distintas localidades, con este calor, podería, habería opción de pois empezar a pensar en se van máis graos de temperatura a partir de tanto, pois non actuar.
1: Entendemos que dende as administracións, non, que son as que ao fin e ao cabo, bueno, pois firman os contratos coas bandas de música e cos grupos as que teñen que decidir, non, cando actuar ou cando non. É ben certo que esta fin de semana registramos temperaturas altísimas. A calor foi brutal esta fin de semana tanto en Rías Baixas como
0: no interior,
1: efectivamente, como decíamos no espazo informativo, estamos a falar dun falecemento que agora mesmo está xudicializado. Repetimos, ben é certo que o 112 ten registradas chamadas dos propios compañeiros do integrante deste grupo de Cantigas e Agarimos que estaba actuando na Golada, que informaban do desvanecemento desta persoa con síntomas compatibles cun golpe de calor. Pero bueno, é algo que, insistimos, está xudicializado, ten que ser agora a xustiza, un xuez, unha xuiza, a que determine as causas deste falecemento. Bueno, pois dende a Fundación Pública 061 infórmase de que enviáronse dúas ambulancias, un helicóptero medicalizado, así en canto se tivo coñecemento deste fatal suceso, pero bueno, os equipos médicos nada puideron facer por salvar a vida deste home.
0: Golpes de calor en praias, tamén tivemos xa uns cuantos, habrá que empezar a pensar en certos cambios, porque goste ou non goste, os cambios, as grandes temperaturas están aquí.
1: Sí, eso está claro, non está, non se considera facer deporte, facer un pasarrúas ou cunha banda toque a 40 grados, pero un risco que está aí, porque a calor desta fin de semana foi abafante, os grupos, especialmente os de baile tradicional galego, bueno, pois
0: son os que
1: o bestiario, as telas ás veces son bastante grosas, bueno, todo o traxe pesa tamén o seu, bailar, tocar a estas altas temperaturas non tivo que ser nada fácil. Estamos a referir este suceso da Golada, pero hubo festas en moitísimos sitios, en moitos sitios, bueno, pois acompañouse a festa de grupos de baile tradicional galego e foi difícil. Estou pensando tamén nas rapadas das festas de Sabucedo, que aí tamén
0: o
1: grupo da Estrada tamén que estivo bailando, non tivo que ser nada fácil bailar con
0: que
1: este calor.
0: Que tamén cambiaron horarios as distintas actuacións.
1: Sí, pero bueno, non se notou moito, porque facía tanto calor as 8 da tarde como as 7. Esta fin de semana foi moito.
0: Moitas grazas.
1: Pois,
0: sumamos a iso un lume, por exemplo, nas últimas horas deste domingo na rúa Benito Corval de Pontevedra. Soaba así. Só a explosión, verdade? Pois sí, era unha explosión. Isto é o que escoitaron os veciños de Benito Corval cando ardía un colector de lixo nesta céntrica rúa da cidade. Todos debemos de contribuir para un bo servizo nas nosas localidades. E aquí temos que incluir tamén os que mandan. Dende o mesmo Concello de Pontevedra falan dunha denuncia por un verquido de lixo no miradoiro de Monteporreiro. Din nunha nota que a persoa responsable pretendía queimar mobles e madeira nunha fogueira de San Xoán que non foi autorizada porque o permiso chegou fora de prazo. A policía avisou para que retirar os materiais, pero estiveron varios días na zona. A normativa establece para este tipo de conductas multas que van de entre os 700 aos 1.500 euros. En Poio vimos tamén de coñecer unha sanción a unha tapería que o propio concello sancionara xa hai un ano. Sen licencia, acumulaba denuncias e incumprimentos urbanísticos e sanitarios. E o concello precintou e retirou o mobiliario do establecimento. Ben, tamén hai que dicir que temos varios comentarios pendientes relacionados con intervencións neste programa da pasada semana. Lembramos que hubo convidados xoves e venres. O xoves participaba o xerente da área sanitaria Pontevedra Sanés, José Flores. Mentras o escoitaba, esta ointe e unha asidua do programa comenta que o enfado pois o levou mellor comento cereixas.
4: Para el señor Flores. Luz, yo a la próxima vez que venga este señor ya no le llamo de otro nombre, ya no lo quiero escuchar más. Fíjate tú cuando él dijo que las listas de espera de las operaciones y todo era por la huelga de los médicos y de las enfermeras y de todo. Pero cuando tú le pusiste el corte de hace 4 años, ya le dio la vuelta a la chaqueta. Igual hace Feijó, que cuando estaba aquí en Galicia decía que los nietos de los emigrantes tenían derecho a ser nacionalizados aquí. Y ahora está allá y dice que no somos tontos. No somos tontos. Los gallegos, bueno, seremos... Mira, yo antes de comer me comí medio kilo de cerezas. Al escucharlo a él, porque me daba... No sé.
5: Hay que darse cuenta lo que están haciendo, pero no